0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ-граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи «Дунёи сарбози ватан» аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбии сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
3: Мудофиа ва ҳифзи амнияту суботи кишвар, инчунин омодагии ҳамаҷонибаи сарбозон ба иҷрои вазифаҳои ҷангӣ, яке аз самтҳои афзалиятноки қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари кӯҳсор буда, қисми зиёди қаламрави онро минтақаҳои баландкӯҳ ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, омодагии сарбозон барои иҷрои вазифаҳо дар чунин шароити душвор аҳамияти махсус дорад. Ҷавонони тоҷик, ки аксаран зодда ва парвардаи минтақаҳои кӯҳистон мебошанд, ба иқлими сахт, роҳҳои душворгузар ва шароити кӯҳӣ хуб ошно буда, дар рафти машқу тамринҳо маҳорати баланд нишон медиҳанд. Бо мақсади таҳкими омодагии ҷангӣ ва баланд бардоштани қобилияти ҷисмониву равонии ҳаяти шахсӣ, дар машқгоҳи мағоби дараи Ромид машғулиятҳои амалӣ бо иштироки сарбозони як воҳити десанти кӯҳии бригадаи ҳамлаовари десантӣ баргузор гардид. Машғулият тибқи нақшашурабиниҳои таълимии қисми ҳарбӣ ва бо мақсади мустаҳкам намудани донишҳои назариявии сарбозон, инчунин баланд бардоштани малакаҳои амалию тактикӣ сурат гирифт. Машқҳо аз ду қисмат иборат буданд. Дар қисмати аввал сарбозон дар самти тактикаи ҷанг омӯзиш диданд. Мувофиқи сценария, душман ба нуқтаи гузаргоҳ ҳамла мекунад. Бо дархости фаврии кӯмак, гурӯҳи таъиноти махсус бо истифода аз мошинҳои муосири ҳарбӣ ба макони ҳодиса равон шуда, амалиёти наҷотро оғоз менамоянд. Сарбозон бо риояи тактикаи муҳориба дар шароити кӯҳӣ, гурӯҳҳоро муташаккилона ба самти пеш ҳаракат дода, бо истифода аз силоҳ ва таҷҳизоти ҷангӣ амалиётро анҷом медиҳанд. қувваҳои иловагӣ тавассути ресмонҳо аз баландиҳо фаромада, бо истифода аз роҳу усулҳои нав ва силоҳҳои вазнин, боқимондаи нерӯҳои душманро пурра безарар мегардонанд. Маҳз дар чунин шароити кӯҳсор малака ва тобоварии сарбозони тоҷик бештар эҳсос мегардад, зеро ҷавонони кишвар, ки дар муҳити кӯҳистон ба воя расиданд, ба пассиву баландӣ, роҳҳои мушкилгузар ва тағйирёбии иқлим мутобиқ буда, иҷрои вазифаҳои ҷангиро дар чунин минтақаҳо бо маҳорати баланд анҷом медиҳанд. қисмати дуюми машқҳо расонидани тир ба ҳадафҳои мушаххас бахшида шуд. Сарбозон бо роҳу усулҳои гуногун, аз ҷумла хобида, нишаста ва ҳангоми ҳаракат, ба ҳадафҳои муайяншуда бо истифода аз силоҳҳои гуногун ва масофаҳои мухталиф тирпаронӣ намуданд. Машғулиятҳо бо дар назар дошти талаботи ҷангҳои муосир ва имкониятҳои аслиҳаи ҷангӣ баргузор гардида, ба таҳкими зиракиву ҳушёрии сарбозон, баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷангӣ ва рӯҳияи ватанпарварии онҳо мусоидат намуд. قابل ذکر است که خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان امروز به یک مکتب واقعی تربیه شخصیت تبدیل یافته است. هر یک مشق حربی ملکه جنگی حس وطن دوستی، مسئولیت شناسی و آمادگی روحی سربازان را تکمیل می بخشد.
4: بعد وارد گردیدن تغییر و ایلاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان در باره اهدداری حربی و خدمت حربی همه ساله در موسیم های دعوتی بهاری و تیرماهی جوانان دارای معلومات عالی که خواهشی در آینده فعالیت نمودن در وظیفه های افسری و پراپورشیکی وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی مملکت را دارند به کورس 3 ماهه دستوری متدی جلب کرده می شوند. این اقدام مهم همچون قدم نوبتی در تطبیق سیاست دولتی جوانان، دستگیری همجانبه آنها و فراهم آوردن جایهای نوی کاری ارزیابی میگردد. در موسم دعوت بهاری سال جاری زیاده از 400 نفر با خواهش خود به این کورس نامنویس شده، بیش از 2 ماه است که در پایگاه مرکز تکمیل اختصاص و بازآموزی افسران دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان به آموزش فرا گرفته شده اند.
5: من سرباز کورس تکمیل اختصاص شایو فردوسی، ما سربازان وطن فخر از آن میکنیم که در چنین وطن، در فضای صلح و آرام، در چنین جای با طلبات زمانوی خدمت حربی خود را ادا نموده ایستاده ایم.
4: اشتراکچیان کورس در روحیه بلند وطن دوستی، خودشناسی ملی، صداقت به دولت و خلق و ملت، احترام به ارزش های ملی و منفعت های دولتی تربیه یافته برای اجرای وظیفه های خدمتی افسری و پراپورشیکی مرحله به مرحله آماده می گردند. با مقصد مطابق نمودن هیئت شخصی و طلبات خدمت حربی، تحکیم انتظام و ترتیبات و از خود نمودن دانش های معاصر حربی، کورس 3 ماهه دستور متدی و 3 مرحله اساسی جدا گردیده است. مرحله اول دوره آمادگی ابتدایی یا کورس نوعسکری را در بر می گیرد. در این مرحله جوانان به محیط خدمت حربی مطابق گردیده، قاعده های عمومی خدمت حربی، طلبات آیین‌نامه ها، ترتیب انتظام حربی و اساس های آمادگی جنگی را می آموزند. پس از ختم این دوره آنها سوگند حربی را یاد نموده، رسما به حیث خدمتچی حربی به فعالیت آغاز می کنند. مرحله دوم به آموزش عمیق فن های تخصصی حربی بخشیده شده است. در این دوره تعلیم گیرندگان از روی سمت های تاکتیکای عمومی، تیاری آتش فشانی، آمادگی تکنیکی، آمادگی مهندسی، علاقه، آموزش سلاح تکنیکای حربی، اینچنین فن های سیاسی، تربیوی و حقوقی دانش و ملکه های ضروری را از خود می نمایند. مشغولیت ها تحت رهبری آموزگاران و متخصصان صاحب تجربه ای ساحه برگزار گردیده و بلند برداشتن سطح دانش و مهارت کسبی آنها روانه می شود.
6: همه ساله با کورس مذکور از حساب دعوت شوندگان کمیسریت های حربی و سربازان دارای معلومات عالی کسبی با کورس مذکور جلب میگردند و در 3 مرحله در پایگاه دانشکده حربی آموزش نازکی های علمی حربی با آنها براه مانده میشود.
4: مرحله سیوم دوره تجربه آموزی عملی محسوب می‌یابد. در این مرحله اشتراکچیان کورس به قسم‌های حربی و واحدهای گوناگون وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان سفربر گردیده، دانش‌های نظریوی اندوخته خود را در شرایط واقعی خدمت تطبیق می‌نمایند. اینچنین آنها با فعالیت هر روزه قسم‌های حربی، طرز اداره‌کنی هیئت شخصی و اجرای وظیفه‌های خدمتی افسران و پراپورشیکان از نزدیک شناس خواهند شد. پس از انجام دوره تجربه آموزی و سپردن سنجش های نهایی، اشتراکچیان کورس سوگند افسری را یاد نموده، طبق فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان با آنها رتبه های اولین افسری و پراپورشیکی داده می شود. من بعد افسران پراپورشیکان جوان در جز اتام های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای قدرتی مملکت و وظیفه های گوناگون تعیین گردیده، فعالیت خدمتی خود را آغاز می نمایند. این اقدام امکانات فراهم می آورد که در صف کادرهای جوان و صاحب تخصصی ساختارهای حربی منتظم پورا گردیده، اقتدار کادری قواهای مسلح باز هم تحکیم یابد. مسئولین ساحه تاکید می نمایند که فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیمی، بلند برداشتن سطح دانش‌های کسبی، رشد ملکه‌های عملی و استفاده تکنولوژی‌های معاصر زمینه با اعتماد تحکیم اقتدار مدافعی کشور میباشند. آماده نمودن افسران و پراپورشیکان جوان در چنین کورس‌ها به تحکیم قابلیت مدافعی دولت مساعدت نموده، در تامین صلح و ثبات، حفظ منفعت‌های ملی و تحکیم امنیت جمهوری تاجیکستان نقش مهم خواهند داشت.
3: дар муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи бисёрҳарба байни таълимгирандагони литсею коллеҷҳои шаҳри душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар маросими тантанавии оғози мусобиқа роҳбарияти муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон роҷеъ ба тарбияи ҳарбии ватанпарастии ҷавонон ки як ҷузъи муҳими сиёсати давлатии ҷавонон ба шумор меравад ибрози назар намуд. таъкид шуд ки дар аксари барномаҳои давлатӣ вобаста ба тарбияи маънавии ҷавонон ташаккули мавқеи онҳо дар ҷомеа мавзӯи тарбияи ҳарбии ватанпарастӣ ҷойгоҳи хос дорад, зеро тайёрии тодаъватии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, баланд бардоштани рӯҳияи ҳарбии ватанпарастии ҷавонон, омода намудани ҷавонон ба мудофиаи ватан, ташкилу гузаронидани чорабиниҳои оммавии мудофиавӣ ва варзишӣ байни ҷавонони синни даъватӣ вазифаи муқаддас ва бошараф аст. иштирокчони мусобиқаи бисёрҳарба аз рӯи худбардорӣ, тирандозӣ аз силоҳи пневматикӣ, ба қисмҳо ҷудо намудани силоҳи таълимӣ ва гирбардорӣ байни худ сабқат намуданд. ба рушду инкишофи намудҳои варзиш роҳбарияти муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи пайваста ва доимӣ зоҳир мекунад, зеро яке аз самтҳои оинномавии фаъолияти муассисаи давлатии мададгори мудофиа ин рушди варзиш ва ҷалби наврасону ҷавонон ба маҳфилу клубҳои варзишӣ ба шумор меравад, ки ҷавононро ба хизмати ҳарбӣ дар марҳилаи тайёрӣ то даъватӣ омода менамоянд. аз рӯи ҷанбаси натиҷаҳои умумидаставӣ мақоми аввалро дастаи литсеи касбии махсуси маъюбон, мақоми дуюмро дастаи литсеи касбии сохтмонӣ ва мақоми сеюмро дастаи коллеҷи омӯзгории муҳандисӣ соҳиб гардиданд. ғолибони мусобиқа бо диплому ифтихорнома ва медалу тӯҳфаҳои арзишнок қадрдонӣ шуданд.
7: ман пайрави гузаштагони пурифтихори хеш спитамен деваштич муқанна восеву темурмалик ва даҳҳо нафар родмардони ҷасуру диловари меҳани шарафёри худ ҳастам.
8: марзи ватан муқаддас ва ҳифзу ҳимояи он масъулияти бузурги шаҳрвандии ман аст.